Takalambulo yo yo wano ko miko jaja. Yo lo bakiye, yo le kinga. Takalambulo yo yo wano.